0: Merci tu papa. Hein. En tout cas merci. Abakabia senyuma. Abakabia senyuma metuna kwa mene. Narusunga message yo mzee akalwamo poipo. Aliengazi. Atinibara mukai nyoboshi. Akalwamo poipo aliengazi atinibara mukai nyoboshi kutsebo kabisa. Papa poipo tuna kwa mene. Wasinja kutsebo mzee poipo na bisengo. Bisengo umunyaka kinyati. Ewa bochi kwa ngureria. Ye bisengo atam. Omzee bisengo. Lola hali mikro hali achi kwa ngura. Okay. Ulole hali mikro hachi kwa ngura mwana Kenza. Okay. Bila ya vrihe ni lakini. Volo. Antukachi kwa ngura wabri tukatwika. Lola hali mikro hali ya. Bila ya vrihe ni hee. Simuna kura nduwa buka hakabe ni menyisanyi. Uli mwiramo hee.
1: Omundoka ye bita yesa bakaguhere yesa kwa gunamu tukatwika.
0: Antuka ukagunamu tukatwika. Musa era yitu mbicha chiku angura chembere. Daire mukiongeza mumulete njo bile bia ile ya murefu ile ya murefu chota kwa ales. Mwe raforsia mwe amo ya murefu, amo ya murefu. Karibu chiku angura.
1: Ndiyo.
0: Njene ngata kirisu kari anga kuulama moronga.
1: Ndiyo niko moronga.
0: Karibu moronga chiku angura.
1: Okay. Ndiyo niko moronga kabisa.
0: Walo. Ni 11-6
1: 11-6.
0: Ndi mwane brotu nile 13. Sete yeah. Previ
1: bia. Bia suba honyuma wabore meye bia 11-6.
0: Muta subiri honyuma.
1: Mwea suba honyuma.
0: 11-6. Donc 11-6 yoko musiono.
1: Iri abrikira mnebri ya kabere. Umunyenge ya huwamu nero mutatu. Ok.
0: Ikande huwamu modimash.
1: Wewe.
0: Tukashabie eloto.
1: Tukashabie eloto. Menge shalungre bane.
0: Ah, voilà.
1: Tuna papa. Inosa kiri.
0: Merci.
1: Wewe.
0: Donc kasha. Endo. Ah, voilà. Chomo chukashabie oho bane. Oho mizebere.
1: Ndiyo.
0: Très bien.
1: Nekibota yu kukutime sasa.
0: Ngande berikira perika parai. Ntukumbi washa kulungisha. Uroshi nchisomachi nane chwe. Kunimukashi ya baoma boshi. Aba donke se tre komplike.
1: Basi.
0: Alo jeve demande ya perika parai. Boshi nye singona. Erona kwa miro lusengo.
1: Wewe.
0: Perika parai yuku mene kumina shalungisha chipepe. Ena nini chikuwa ngura.
1: Kandi singa ta sindyo ni munga nasano muke kulu. Bade yukumwa.
0: Muli batu muberekele na hii. Diyo nane murunga di. Lola hali ya mama. Wewe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comment t'as une photo t'as une partagée à Yonan? Ça va. Bata couple si yeye yokalibo mama. Voilà. Mama baka kuhula monde.
2: Baka ni hula mukaso devo kalunger.
0: Okay. Et nero shiri yari yomalu sengono. Kaso ki devo kalunger. Endu ikale mama. Voilà c'est bon. Couple si yeye bata. Voilà.
1: Omurunga.
0: Iye lakini shalimba.
1: Iye
0: sharemba.
1: Akane bana na motion shobanda mavizieri na maudio na motion shobanda sana naye
0: kusema. Hani ulu molo mama anabiremba? Anabiremba ko?
1: Bindu byumukwirwa tu nga waza bindu binene.
0: Bindu binene. Si ruta muhe composition ngomanya but na yanga lolonga lubo senga.
1: Aketa ka kapela na yetu.
0: Eske ndina sawa mama kalungero? Mama kalungero. Iye unashi kumbe twa songeshi kebe mumuti mawu. Binenda ke mama, twangana kubirekira katambi moyi vikahika obvious. Mama kalungero kana mndehamba? Bosa va akandika nani komsaka ende burango bana mahamba chipepeo nani chikwangura batana mwana amena yoka ni nani
1: overwefuka
0: karibu chikwangura mwana Kenza pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui ne le savaient pas chikwangura nani chikwangura kende ikole ndo watakatifu voilà omole 26 okomushono ma précision ka watia mariage ka shabere endo somo chika shabere mizebere banu en tout cas ayone myazi UN. Tukwani subo kumati mwenye misio ya biwa chikuangura. Antukwa binendeke. Tuende mwana wetu.